היה לך אתמול יום הולדת עוד פתח חושבת שכחתי אותך חשבתי לאן ועם מי את הולכת

0: I'm like a Pukur Leven de Matarg. Makanem, what a matin, what a matin, what a matin, what a matin, what a matin.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים.

חיפשתי את המילים הנכונות להגיד לך כשנפלו לך הדמעות לי אחרון שרצה לפגוע בך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.